Ọchịchị etiti site n'aka ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchekwa nke mpaghara Njọrịa mbụ NCDC ekwuola ugbu a na ya ewelikwuola aka elu n'ihi metụtara nnyonyo nakwa nzaghachi ọdụrụkụọ nke ha jibu n'aka dịka a na-ahụta ugbu a na enweela ntiwapụ nke ọrịa nje Ebola na mba Congo, ebe a na-ekwupụtakwala na enwekwala ndị ibu ya bata na mba Uganda. Na otu akwụkwọ nke ndụmọdụ metụtara ahụike ọhaneze nke onye director general ụlọ ọrụ NCDC benyere aka na ya bụ Dr. Jide Idris, ụlọ ọrụ ahụ kwuru na ha ji nnọọ ezigbote nlezianya were na-ele ihe na-eme na mba ndị a nke nrịanrịa metụtara, ebe ha na-emekwa nkwadebe ndị nke a ga-ejikọta aka ọnụ ha na ọtụtụ ogige iji ozi nlekọta ahụike nọcha n'ebe ọdụ ụgbọ mmiri nakwa ndị ọzọ dị n'aka. N'ịrụtụgasị aka na nzọụkwụ ndị bụ maka ịdị njikere ha tinyere n'ọrụ, Idris kwuru n'ụlọ ọrụ NCDC emesikwuola nnyonyo ya gbaa gburugburu ala anyị maka nje Ebola nakwa ụfọdụ ọrịa ndị ọzọ na-etiwapụ etiwapụ ike ugbu a, ebe ha na-emekwala ka ọtụtụ ihe ndị nke ha ji na-amata otu ihe siri dịrị nakwa njikọta aka n'ihe gbasatara ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka nlekọta ahụike n'Ogo steeti sikwa ike. Ihe ndị ọzọ ha na-emekwala bụ ịhụ na ogige nchọnchọ ga-abụ nke ga-anọ ezigbote na nkwadebe, na-emekwa ka ihe ndị nke ha ji were na-ewepụta ozi ndị bụ banyere mgbochi nke nje ọrịa na nchekwa ya n'ogige ndị a na-elekọta ahụike na ya sikwa ike gbasapụkwuo ihe ndị bụ inye nzirịta ozi nakwa nhazi nke ọnọdụ ọdụrụkụọ n'ebe ọhaneze nọ. Dịka o kwupụtara, n'ụlọ ọrụ ahụ bụ nke ha na ọtụtụ ndị n'ogo mba ụwa na-arụsi ọrụ ike ọbụna dị na mpaghara ahụ iji hụ na a ga-enwe ezigbote nzaghachi nke ga-abịa n'oge ya ma ọ bụrụ na enwere otu ọnọdụ si wee gbanwee. Enyimba FM webatara akụkọ na nje nke ọrịa Ebola bụ ezigbote nje na-egbu egbu ma bụrụkwa nke ahụtara na ọ bụ nke na-esite na mmekọrịta nke ụfọdụ ihe ndị si n'ahụ mmadụ gafee n'ọzọ na-eme ka onye ahụ bute ya. Ihe ndị dịka ụmụ mmiri mmiri nke si n'ahụ mmadụ pụta nakwa ọbara bụkwanụ nke e nwere ike isi n'ahụ mmadụ wepụta maọbụ n'ebe ọ tasara na ebe mmadụ nọ maọbụ n'ebe ụmụ anụmanụ dị. Ụlọ ọrụ nlekọta ahụike gakwara n'ihu na-eme ka amata na ogo nke ọrịa ahụ nwere ike nọ n'ahụ mmadụ tupu onye ahụ amata na o butere ya bụ site n'abalị abụọ na-eru n'abalị iri abụọ n'otu. Osote onye isi ala n'oge gara aga bụ Atiku Abubakar na-egosipụta ezigbote nchegbu o nwere ugbu a na ọ na-akpaghasị ụbụrụ isi bụ ihe ndekọ nke a na-enweta n'ọchịchị etiti ka nọkwa na mkparịta ụka ya na ụlọ akụ ukwu ala mba ụwa maka inweta mgbazinata ego ọzọ nke ga-eru otu ijeri dọla na ụmụ iri abụọ na ise. Atiku mere ka a mata nke a n'otu ozi nke o si n'aka onye nkwuchite ọnụ ya bụ Olusola Sani Zipo. Nke a na-abịakwa dịka a na-ahụta na ụgwọ nke obodo anyị na-arị elu ọjị ka ọ dị ugbu a. Onye isi ala Bola Ahmed Tinubu kwadokwara ịnata ngwugwu ego mgbazinata ọhụrụ otu ijeri dọla na ụmụ iri abụọ na ise site n'aka ụlọ akụ mba ụwa, bụkwanụ nke a na-ahụta ugbu a n'ọtụtụ ndị na ha asịla ọzọkwa dịka ụmụ Naịjirịa na-agbarụ ihu maka nke a. N'inye nzaghachi, Atiku siri na ọ bụrụ na emechala ihe ndị gbasatara ya bụ nnata nke ego mgbazinata na Naịjirịa nọzi ugbu a n'ụzọ nke ịbụ otu n'ime ndị ama ugbu a na ha kachasịala were gbazie ego n'okpuru ọchịchị nke dị ugbu a karịa mgbe ọbụla ọzọ n'akụkọ ihe mere eme nke ala anyị. Ọ gakwara n'ihu kwuo na ọ bụ ezigbote ihe na-enye nsogbu n'obi ma bụrụkwa nke a na-ejighị ezi uche were na-echiche na ya ma ọ bụrụ na enwe otu o si bụrụ n'ọchịchị nke kwere nkwa na ya nwere ụkpụrụ nke nwugharị olileanya ndị nke o ji na-arụ ọrụ abụrụzi nke ahụtakwara na enweghịdị ihe ọzọ dị iche ya na ya na-etinye aka n'ebe ọbụla were na-agbazinata ego kwamgbe nke na-enwekwa ihe ọbụla nke ahụ tara dịka mmeziwanye ihe nke dabara adaba n'ebe ọ metụtara ndụ ndị bi n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Atiku gbara gọọmenti onyeisi ala Tinubu ume ka ọ hụ na ọ ga-eme ka ụmụ Naịjirịa mara kpọmkwem ihe ndị bụ otu o siri were gbazinatatala ego bụkwanụ ndị nke ọ nanatara kamgbe ụkwụ ya kpara na ya bụ oche ọchịchị ya, bụkwanụ nke o kwuru na ha ga-ahụta otu o siri were jiri ha mee ihe ebe ndị e jiri ya rụọ ọrụ nakwa atụmatụ ọrụ ndị gbara ọkpụrụkpụ a na-ahụ anya
nke ya na ego ọbụla ọgbazinatara jikọtara aka ọnụ ka ọ dị o n'abalị n'ọnwa December afọ gara aga ụgwọ niile nke Nigeria ji ruru 159.

ezigbo tetigbuo zọgbuo tiwapụrụ na Gwaruzo, ọ bụkwa n'isi ụlọ ọrụ nkọchịchị kansụl Gwaruzo nke dị na steeti nke ekwupụtara n'ụbọchị Sọnde na enwere ezigbote ntiwapụ nke ọgbaghara njegharị nke ime ihe ike n'ihi otu esi ahụta enweghị nchekwa dịka ndị ntorobịa iwe jupụtara n'obi na-ebo ebubo maka ọnọdụ a ebe ha lere otu ihe owuwu nke gọọmenti gbaa ya ọkụ. Ya bụ njegharị bụ nke ekwuru na ọ maliteburu dịka njegharị udo ma bụrụzi nke ahụtara na mgbakpọ nke ndị ọlụ ọgbalaga na ya bụ ogige bụ nke meziri ka ha bụrụ ndị nke zọpụrụ njem ebe ndị bi n'obodo bụ ndị nke na-agbafusiela n'ime obodo ha n'ihi egwu nakwa na enwere ike ya bụrụ na ha bụzi ndị nke na-amazighị ihe ọbụla nke ha ga-eme. Anya ndị hụrụ ka ihe si wee gaa kwuru ọtụtụ narị ndị ntorobịa bụ ndị nke ahụrụ na ha nupụtara n'okporo ama na mmalite ụbọchị na-agụ egwu ndị nke bụ nke ha ji na-egosipụta iwe ha na-achọ ka gọọmenti were aka ngwa ngwa lebara ya bụ ọnọdụ nke enweghị nchekwa anya bụkwanụ nke ahụtara na ọgbaghara ya na karịakarị. Ndị njegharị a bụ ndị nke kwuru na ha sitere n'ogige ụlọ ọrụ sekretariat ọchịchị kansụl ha zọrọ njem bụkwa n'ebe ha kwuru na ahụzịrị na ihe niile bịaziri bịaba mmebisie mgbe ahụtara na ụfọdụ ndị ntorobịa bịara nọchiere ha ụzọ na ụfọdụ ogige ka ha ghara ịgafe. Ngwa ngwa ka nke ahụ mechara, otu akụkụ nke ya bụ ogige nke ụlọ ọrụ nke ụlọ nzukọ ụlọ nke ọchịchị kansụl bụzi nke akpọnyere ọkụ nke ahụtara ezigbote anwụrụ na-eji oke nji ka ọ na-ahịali elu n'ikuku ebe ndị na-agafe agafe nakwa ndị bi n'obodo riri mbọmbọ maka ndụ ha. Otu n'ime onye nọ n'obodo bụkwa onye hụkwara ya bụ njinji kwuru na ịhụla iwe abụrụla nke nọ na obi ndị mmadụ kamgbe ọtụtụ izu. Otu onye ọzọ kwa bụ onye nke rịọrọ arịrịọ ka ndị onye ọbụla dere duu na-adọ aka na ntị na imebisi ngwongwo ọhanaeze nwere ike imekwu ka ọnọdụ eji n'aka ka njọ. Emechaziri hụta ndị ọrụ nchekwa ka ha bụzi ndị nke ezipụtara gbaa gburugburu mpaghara Gwaruzo ka ha nwee ike hụ na ihe ga-alaghachi n'otu ọ dị ka ọ ghara ịgafe oke aka dịka ndị ọrụ na-ekwukwa na ha abụrụla ndị nke na-azọpụrụ ụkwụ iji dajụọ ihe niile na-emenụ ma nyochaa ya bụ ọnọdụ nke dapụtaranụ. Ụlọ nzukọ omeiwu ukwu akagbuola ntọrọ nke a tọrọ ụmụ akwụkwọ dị 87 nakwa ndị nkuzi ogba gburugburu steeti Boronu na Oyo n'ime ihe dịka awa 24 na-akọwapụta na nke a bụkwa ọnọdụ nke eji na-awakpo ọdịnihu ala Naijiria. Onye ndu nke ndị ụlọ nzukọ omeiwu ukwu bụ Okpeyemi Bamidele bụ ya bụ onye nke kwupụtara nkatọ a site n'ozi nke o sitere n'aka onye direktọ na-ahụ maka ihe metụtara mgbasa ozi na ọhanaeze ya nke pụtara n'ụbọchị Sọnde na-akọwapụta na ya bụ ntọrọ ọkachasị nke metụtara otu esi na-ahụta na ha ewepụtala ego ruru nde nke $30 nke a na-ewepụta gbaa gburugburu nke ahụ takwara na-emere ya na 2014 iji hụ na a ga na-echekwa ihe ndị metụtara 2024 iji hụ na a ga na-echekwa ma ogige ụlọ akwụkwọ ọhanaeze ma nke ndị mmadụ nwee gbaa gburugburu obodo anyị. Ndị a na-enyo na ha bụ ndị ọkpọ egbe n'ọrụ n'ụbọchị Friday tọrọ ụmụ akwụkwọ dị 45 nakwa ndị nkuzi ha site n'ogige ụlọ akwụkwọ akpọrọ Baptist Nursery and Primary School Yawota nke akọwapụtara nọ na kansụl ebe akọwakwara n'otu ime obodo Grammar School nakwa ụlọ akwụkwọ Primary LA nke nọ n'Eshile dị na kansụl orire nke steeti Oyo abụghịkwa nke a na-emetụta gị. N'ime otu oge ahụ kwa ndị na-eyi egwu Boko Haram kpọkpọrọ otu ụlọ akwụkwọ nke primary akpọrọ Musa Primary nakwa Junior Secondary School dị na Askira Uba na kansụl Boronu ebe ha tọkwara ụmụ akwụkwọ dị 42. Bamidele onye kwuru na ọ bụkwa otutu onye isi oche nke otu kọmitii ụlọ nzukọ omeiwu ukwu na-enyocha akwụkwọ iwu ala anyị nke afọ 1999 sịrị na ya bụ ntọrọ nke gbara mkpị abụrụla nke ejikwere na-emesi ike na ọ dị ezigbo mkpa na a ga-ehiwekwa ndị uwe ojii n'Ogo steeti bụkwa na atụmatụ nke kwuru na ọ nọ ugbu a na ntule n'ụlọ nzukọ ukwu ala anyị dịka o kwupụtara
n'ụlọ nzukọ ukwu agba nke iri a bụrụla nke nọ n'ogo dị elu na mmezigharị nke ha chọrọ imezigharị akwụkwọ iwu nke afọ 1999 iji meghepụ ụzọ ka enwe ike nwee ohere nke ikewapụta ndị uwe ojii n'ogo steeti ma gbakwunyekwa n'usoro ahụ ga-abụ nke ha ga-epiachi n'oge na-adịghị anya ebe a ga-ezibara ụlọ nzukọ steeti ọbụla ozi banyere otu nke a ga-esikwu omume. Ọ bụkwa onye nke rịọrọ ụfọdụ ogo nke ọrụ na gọọmenti nakwa mmebe iwu ka ha hụ na atụmatụ nke ihiwe ụlọ ọrụ ndị uwe ojii n'ogo steeti ga-abụ nke ha ga-eji wee kpọrọ ezigbo ihe iji hụ na nke a ga-enye aka iji mee ka amatakwuo otu ihe si dịrị n'ọnọdụ nchekwa na-adọ aka na ntị na ọ gaghị abụkwa nke a ga-eji wee gwuo ndọrọ ndọrọ ọchịchị maọbụ ji ya ọbịa lewe agbụrụ maọbụ okpukperechi anya mgbe a na-atụle nhiwe a. Otu na-ahụ maka ihe dị otu o kwesịrị nakwa mmepe ime obodo Serap n'aha mkpirisi na-akpọku onyeisi oche nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka n'ala anyị ọka nkuzi Joash Amopitanu ka o were ezigbote aka ngwa ngwa zọpụ njem na nyocha nke ebubo ahụ e boro na ndị gọvanọ nke otu pati All Progressive Congress bugharịrị ego ruru ijeri narị naira asatọ ihu bụkwanụ nke ha ji were na-achọ ime ihe ndị gbasatara ịchụ nta nkwado nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị. N'ozi nke edere n'abalị 16 nke ọnwa Mee afọ a ma bụrụkwa nke osote onye direktọ ha bụ Kola Wale Oluwadare banyere aka na ya Serap na-agba INEC ume ka ọ hụ na ọ ga-abụ onye nke ga-eji ezigbote nlezianya were mee nnyocha nke ga-akwụrụ na nke onwe ya ma bụrụkwa nke ha ga-eme ka ọ dị irè na ya bụ ebubo ndị nke a na-ebo n'ihi na nke ahụ ewelitela ezigbote nchegbu banyere ọdịdị nke ihe ndị a na-eji ego eme n'igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nakwa nkwesị ntụkwasị obi nke usoro ntuliaka. Dịka Serap mere ka amata, ebubo ahụ bụ nke kwuru na ọ bụ n'ihe metụtara ego ndị a na-apịbi kwa ọnwa site na otu kọmitii nke akpa ego ọchịchị etiti amawapụtara bụkwanụ nke akọwapụtara na ndị gọvanọ otu pati APC achọrọla ijiri ya were chọọ nta nke nkwado nke ha si na enwere ihe jikọrọ ya na ebumnobi ha jiri chọọ ka onyeisi ala Bola Tinubu lataghachi nke ugboro abụọ. Oya bụ otu na-agwa ụlọ ọrụ INEC ka ha hụ na ha ga-eme ka ndị niile bụ ndị gọvanọ na otu pati APC nakwa ya bụ otu pati kpọmkwem bụrụ ndị nke ga-enye akụkọ nakwa azịza banyere ebubo a na-ebo ha nakwa ụdịrị ụtụ nke ha na-atụ bụkwanụ nke kwuru na edowere ya iche maka ịchụ nta nkwado gụnyekwara ndị tụtụrụ ego ndị a nakwa ezigbote ihe ha na-arụ nke ha jiri were nweta ụdị ego ahụ. Serap gakwara n'ihu gbaa ya bụ ụlọ ọrụ nke ntuliaka ume ka o soro ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-ebu agha megide nrụrụ aka rụkọrịta ọrụ ọnụ iji hụ na agazicha ihe ọbụla na-adịghị mma n'ihe gbasatara otu esi emetọ ụkpụrụ iwu na ihe gbasara ego ma ihe ndị ọzọ gụnyekwara ntaramahụhụ na iri ha nke ọ ga-abụ na ọ bụrụ na mmadụ abụrụ onye iwu dara iwu ọ ga-eme ihe ndị gbasatara na ya na ikpeazụ.